sabi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu a tuntubi

0: Ewa adego. Ina anye funo oku adroma. Ekwenti yada agama. Na onye luonye ede yade eno yibu ka ego ya ni ibo. Nwa adada odo haifu kwa nzo batoku kiko sinagio nwege sorugu ni fana eme. Onwe onye nwelu ihebu. Iyibu nobi. Ego makari ya makwe ya ozo nesi efulo ibu pu uba alaka eja akuko. Ndi nka anolo ni ime nka eje na azokulu. Onye no na azon. Fuzie na onye nka oza abora taneche. Ki inwe ike potabubu. Ego ozo webuti idu akana ono. Noji weburu na anekwu imachania ya akpoju umu aka akwo imalo madobaro ka ga si no face koro ginni yini na anabo umu ihe na enweri isi ozogwa na adekwa ka nwanne ya ego inanya ebe eji nnonwe we nnoro mana nke na isa aju okwu abu ibu po ugbala wa ka nji sigina emekwuru ndo ogaranya nwa bikwezi ichi ichi anolokwa ka ndem ichem ihu echero ngiru ihe nda adum nki ihe gbasara isu akwa bukebem ndi flat a half kebe nsowua maka na ebe onye bidi iche iye nwe bi mana onwe kwe ndi nke ye because kwa nke ya di nana maka ndi abi nana aye nwe otu ebe a na ekposa akwa anu idobe nke ga aputa asi na akwa ya kọrọ akọ o happy akpo efe gbasazi ozo e putazi e kwuru kwa nke ya nwa di mmiri mmiri gbo na otu akọ ubute kwe du aka ronu akwe bru no nwe ebe si we gbona hiye na
1: ezoko mbo fa onye bi na laga na etigbu na ndi bi na nenu na wuru ya mmiri na tutu siri ya
0: kai na ekwu na ese kwa ajo okwu akwe bru onye bi na ala ona abala mabuku onye akwe bru kide o makwa na ebe aka esi we wuo mmiri na wura ta mmiri ni hubie ya salaza ya na wura ana adugu obru kwa aka na onu obru kwa ezigbo ti ko onu mana ibe kwa nuzo nko ozi chikwe onye aba na aba mbo onye abi nenu maka mbu fodu mmiri zoku ewe mecha odika okwusi ewe jezi eza ya ginwa bi na na ezago nke gi ewe ezazi ye na anu ya
1: oseba na agbada takwa na uchi se ebe izara aza
0: ine ne nyekwe begu aka odi mma.